أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masuka lamu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa tare da cikin wani sabon shiri na fato rama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma kuna iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato ta sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 6406 1155 ko kuma ta kan addressin mu na email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafin mu na sabon zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar 26 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma take daidai da 11 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad

0: da riwayar Abi Dawud da Nasa'i daga Ibn Abbas Allah ya ƙara yadda da su akwai irin wannan hadisin amma banda ƙarshen a ƙarshen sai ya ƙara da cewa wa qayyada al-mar'ata bil ha'id sai ya toga ce kan cewa ita matar da ake nufi ita ce wacce take haila amma wacce take ba haila take ba in ta zo ta gifta ta gaban mutum wannan babu komai kamar yadda dai muka faɗa a baya وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه القرين وانا حديث دجا أبي سعيد الخدري الله يقار يدعى جريش يكي أبو سعيد الخدري شيما مبارك عليه سعبايا أتقيتي أبو سعيد الخدري يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الله إراد أمينتك أنه سعارة تبتع جريش يتي Iza salla a hadukun idan ɗayanku yana yin salla ko ya tada salla ila shay'in kuma ya sanya wani abu ya suruhu minan nas da yake sitirce shi gaban mutane mutum ya zo yana salla sai ya sa sitira a gabansa fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani ya zo da dangadan zai ƙetare salla da yake yi yana son ya gifta ta gabansa falyansa'ahu ko ya ture shi mutum ya ture wannan mutumin da zai gifta ta gabansa fa in aba in wannan mutumin ya kiya ya nace sai ya gifta ta gabansa falyuqatilhu to ya yaƙe shi fa innama huwa shaytanu wannan mutumin shaytan ne متفق عليه بخاري ده مسلم سنت ترغى وانا حديثي وفي رواية اوتا رواية من دعنا ستة فإن معه القرين حقيقة ونن ينا تارد أبو كل جفيع معنى شيطان كنا فأني ما قنا ديوة جيوة لتولي شيء من أكي نفي كما إمام القرطبي ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na malikiya sai ya ce abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi ya ture shi ya masa nuni yana yin sallah yake kamar yadda dai muke yanzu in mutum kana sallah wani zai gifta maka sai ka miƙe hannun ka ko ka nuna masa sallah kake sai ya canza hanya Imam Qurtubi ya ce haka ya kamata a yi idan ya dage sai ya gifta kaga sai ka ture shi maimakon haka da kai masa nuni haka ya taho zai kai masa haka duk da haka yana son ya ture hannunka ya wuce sai ka ture shi ke kuma shi ne ma'anar falukafil mutum nan a wajen imamul Qurtubi kenan amma su malaman zahiriya sai suka ce ai ba haka ake nufi ba idan ya zo zai gifta maka sallah ka kama maƙoshinsa ko ƙirjinsa ka ture shi idan kuma ya ce sai ya gifta ta gabanka dole to ka nuna wa ƙarfi sai malamai wasu suka yi musu raji suka ci a to in ka nuna ƙarfi kuma aka kama kokuwa fitir to ina sallah kuma ai kaga magana sallah kuma an kawo da ita kenan to saboda haka abin da yafi rinjaye shi ne kan cewa dai a nuna masa cewa sallar ake in ya dage zai gefta a ture shi ɗin bilmut da tausayawa da tausasawa a ture shi a nuna ma lallai ba zai gefta ba ko kuwa
1: in ya zama to hadabirin dai sai kai maza ka shige sai ya wuce ta bayan ka fira ce wannan in ta mar haka ka nuna sallah kake zai tura hannunka sai ka ture shi ya take murmurowa sai kai maza kai gaba kaga shi inda ya wuce zai ta fi sabilillahi kaga ya samu dama sai ya wuce ta bayan ka wannan hila ce mai kyau tunda ai akwai iyan akwai dabaru da yawa wanda za a iya bi in shari'a ta ce kar a yi kaza ko ko a yi kaza sai ka kuma an samu dabaru da yake za a bi ya kasance an yi abin nan cikin sauƙi kamar yadda da yawa za ka ga Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin I'lam al-Muwaqqi'in da kuma Zadul Ma'ad yana kawo irin waɗannan itinerary da yawa.

inda mutun ne fa amma sai manzo Allah ya ambace shi da shaytan inna ma huwa shaytanun saboda me saboda ai Allah madaukakin sarki ya ambaci mutane da aljanu a matsayin shaytan ko Allah ya ce auka zalika da anna li kulli nabiyyin aduwa ko shayatinul ins wal jinn kowa haka nan kowane annabi mun sanya masa makiya makiyan nan shaytanu ne na mutane da kuma aljanu yuhin ba'dun ila ba'din zumrufal qawl sashen su na yi wa sashe a wahayi muni na kayataccen magana ba na dai za su kawata musu aikin su za su kawata musu maganganun su amma dai muhammad shahidin dai da Allah ya ce shayatunul ins wal jin shaytanun mutane da aljanu saboda haka mutum yana iya zamowa shaytan mutum yana iya zamowa aljanu yana iya zamowa shaytan wannan hadisi yana nuna mana lallai ƙarfin muriki sutura a sallar mu'min doyin sallah idan ba muriki sutura ba kuma lallai kada mu yadda a gifta mana sallah saboda idan an gifta sallar to lallai da mu da wanda ya gifta din muna cikin hatsari saboda haka hana mutum ya gifta maka sallah ka ceto shi ne kamar yadda na faɗa a can baya lokacin muka karanta wancan hadisi na biyu da muka buɗe babin da shi a yau sayyidina Umar Allah ya ƙara yarda da shi yake cewa da mutum ya san ladan da za a kwashe masa a cikin sallarsa idan ya bari aka gifta masa sallar to da ba ta yadda za a yi ya yadda bai sallah ba sutura ko ba ta yadda za a yi ya yadda wani ya zo ya gifta masa sallarsa wa abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idha salla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a fa in lam yajid falyansib asa fa in lam yakun falyakhutta khatta thumma la yadurruhu man marra bayna yadayhi اخرجه احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يسب من زعم انه مضطر بل هو حسد وانا حديث من ابو هريره ابو هريره من بيان سابايا سو دهوا daga gare shi aka karbo wannan hadisi قال يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تيوا من ذا الله تيرا دا أمينتين الله سبحانه تبتا غريش ياتي إذا صلى أحدكم إذن أيام فينا يين صلى فوزيه صلى فليجعل تلقاء وجهه شيئا يسنى دورا دا بسكسا دورا دا شي يسنى بي ينعدو fa inda yadda inda samu abin da zai sa ba falyansib asad ya take bora ko sanda fa inda yakun inda samu ba falyakhutta hatta yizani sai ya izani haka a gaban sa ya samu aji ko wani abu ya zana a gaban sa shi ne zai zame masa sutura thumma la yadurruhu min marra bayna yadayhi to daga nan fa in ya sa sutura sandar ya saka ko ko zanen ya yi to duk kuma wanda ya zo ya gifta ta gabansa to ba abin da zai cutar da shi shi wanda ya gifta ta gabansa ba zai cutu ba ba za a rubuta masa zunubi ba shi ma mai sallar ba za a rage masa ladan sallah ba wannan hadisi yana nuna kan cewa za a iya yin sutura da komai kamar yadda ɗazu-ɗazu na faɗa tunda ga shi cewa aka yi ya sa wani abu a gabansa ko wani abu ba a faɗa abin ba so dai ake lallai a sa wani abu shi ne ɗazu nake

0: نہیں، یا سارے نہ مجھے کپل لے مجھے جیتے میں جیس سے نہ وہ ہوا پیشتے سے یہ چھن کے پارٹی بس سور نگر کا کامادہ کا لیس کا مچے اکھا وہ بھی بشے دے دی بلائے ہم کپی نانی چھے جی
1: تموری جی چھنن ایتی میں بشے پر مجھے جنہا کے کسا نظم دم دانا تو شاہ کو بھی کی دونی گوا تائی بار تمہیں نے اکتا با سی سی مو دو کائی دی ماس سو دے دن دن چھی لیس سا مجھے رو نماتا ایم پانی سا اتن کو بھی گنی دے شد دو جی دن چھے چھے بار امبو دا امریا
0: الحمدللہ بو دیا گر ہم شاک ان کمپنی تائی بار جنرل انٹرپرائسز دے سو دے سامنی
1: ونہ حق ایتی تموری جی تاشی مجھے رنگ گنی وئی دے نہیں
0: رد ای باب شکا تائی بار جنرل انٹرپرائسز سو کے تفیہ دے سامنی کارو کنی لیس کا ایرسس ویس لیس سیبو لیس پریبیو لیس لیگوس لیس
1: لزری materials, Indian materials, Swiss materials, Wren materials.
0: Gakuma galagala, Atampopun Taiba Works, Exclusive, Sheraton, Julius Holland, Sufa Works.
1: Shadodi na din na pata.
0: Zaku iya samun rukunin kamfanin Taiba General Enterprises da ke namba 2526 a Mangal House.
1: Duk manan ga 16 gidan show din kwadai, sai namba 10 Amana House da Unity World. Duk ne mun karin bayani 0816 7211 777 ko kuma 0811
0: Taiba General Enterprises suke da kalloli na haƙiƙa.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaq al hadith kitabullah wa khayr al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يحكي أبواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بركة مدساكي سادواء وانا مسلا شيمي تارك البركة مسلا شم أثمان ابن عفان لكي ننقدر إياه وانا قليل كانوا وانا يمتشب البركة نجمع يومنا 25 gawatan al-muharram hijrar ma'iki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1448 wanda kuma yazo daidai da 10 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin al-qur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir surati ali imran wanda wannan shine majalisi na nan majalisin mu na 113 a cikin tafsirin wannan sura. Sannan za mu ci gaba da tafsirin, za mu karkare tafsirin ayar ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Kafin mu shiga karatu, akwai siriki na Alhaji Mahmud Bunkure, Allah yi wa yayarsa rasuwa makon da ya gabata, sata addu'a Allah ya gafarta mata. Akwai dan uwa Alhaji Jamilu Amaryawa, mahaifiyarsa ta rasu a jiya Alhamis, kuma an yi jana'izarta, ta ma sata addu'a Allah ya gafarta mata. Akwai mahaifin Malam Naziru Umar, shi ma mahaifinsa Allah ya masa rasuwa, shi muna tare da shi a nan kodi yaushe. Allah ya masa rasuwa ranar 3 da ta gabata, ya musa shi addu'a Allah ya gafarta masa. Duka waɗannan mamata lamu, Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah ya kai haske kabarinsu, Allah ya yalwata musu makwancinsu, Allah ya karɓi kyawun ayyukansu, ya gafarta musu laifukansu. Allah ya sa aljanna ce makomarsu, dangi da ƴan uwa, ƴaƴa da masoya, Allah subhanahu wataala ya ba su da ladan haƙuri da dangana. Akwai ɗan uwanmu da muke tare da shi a nan kodayaushe, shi ma Alhaji Muhammadu Baba, shi ma an masa aiki yana asibiti, Allah ya ba shi lafiya. ƴan uwanmu marasa lafiya gida da asibiti, Allah ya ba su lafiya, su lafiyar kuma Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya cika mana da imani.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل

0: الحمد لله. إذا كان مجانا جيكا هانتا الأولى كون شي يا إنجل إياه أكرنا كما يقولون سن يتشوى كما أكرنا تقودين إذا بان شي با مدى ساعة با زن يتشوى منا سهون غبا
1: كوني هنا لكي ما؟
0: موني يلي لي قريدا قسكي يزم سالي يزم سالي مالا عباس tabbaci nake da shi ba hasashe nake da shi ba a gaban hukumar mai girma sanata babura na hawa hunter ka san hunter ne ka san darajar shi ka san karfin shi ya raba ɗai har guda 23 sannan akwai classic shi ma babur ne irin classic shi kuma guda 7 wanda jimilla ya kama guda 30
1: baburin hawa
0: motoci kurkura guda biyu na ɗaukar kaya sannan akwai sharon guda biyu su ba kekunan ɗinki wala abas wanda mai girma sanata ya ɗauki nauyin koya wa matasa maza da mata sana'ar ɗinki domin dogaro da kai an ba su training an kuma ba su kekunan ɗinki da ya kai adadin mutane 40
1: mutum 40 matan ki ne?
0: Mata da maza
1: wadanda aka horar da
0: yadda
1: sana'o'in da ba su tallafin jari ko kuma abubuwan sana'o'in
0: tallafin jari ɗin da kuma shi kan shi keken ɗinki ɗin bayan an koya musu yanayin yadda ake ɗinki ɗin shi ne sannan akwai ɓangaren aikin kafinta na ma mai girma sanata ya horar da ɗaukinan horar da matasa mutum biyu wanda suna aka ba su kayan aikin kafinta wannan kitsin akwai injin fenti shi ma bayan an ba shi training na yadda ake sana'ar fenti a zamanance mai girma sanata ya ɗauki nauyin ba shi injin fenti shi ma sai na ji ɗan uwana daga ƙaramar hukumar Lagos ji ya magana da sana'ar takalma so muma alhamdulillah a ƙaramar hukumar girman amfana da wannan tagomashi na ɗaukar nauyin matashi mutum ɗaya inda aka ba shi horo dangane da yanayin yadda ake gudanar da sana'ar takalma tare da ba shi jari da naira 500 wannan kenan a ɓangaren employment sai abin da ya shafi ɓangaren ayyukan raya ƙasa wato wannan kusan zan iya cewa shi ne bakan danya wato wata matsala ce al'ummar cikin garin kira suke fuskanta ta zaizayar ƙasa wanda ya ruwa ya zaizaye wajen ya yi zurfi na gaske nake nufi
1: matsalar
0: zaizayar ƙasa ya zaizaye wajen wanda zurfin shi ina baka tabbacin bai kasa da ka zura kan waya daya ka dauko wata ka zura kusan fiye da rabin ta ba
1: kuma gurin da al'umma suke rayu
0: a wajen da al'umma suke rayu kuma wani abin takaici shine ramin nan ya dauki kusan sama da shekaru 30 yana barazana ga rayukan al'umma jinkiyoyin al'umma lafiyar al'umma da sauransu ƙaruwar lahima akwai mutanen da suka rasa rayukansu a wannan ramin akwai mutanen da suka samu karaya akwai mutanen da in sun ɗauko amfanin gonarsu lokacin kaka haka za su faɗa da amfanin gonar nasu da cikin wannan ramin wallahi babu irin koke-koke da ƙorafe-ƙorafe da ba a yi ba an samar da kwamitoci je wajen wannan ɗan siyasa je wajen wancan je wajen waye duk don a zo a kawo ƙarshen wannan sakamakon shi ramin gaba yake ta yi
1: yana
0: ci gaba kuma ga shi yana daidai kan hanyar da ta haɗa kiru da gabas da garin kiru hanyar ana zirga-zirga fiye da yadda kake tunani a wajen to kuma ga wannan ramin so wannan dalilin ya sa ya zama barazana ƙwarai da gaske Allah cikin ikon shi da rahama irin tashi lokacin yaƙin neman zaɓe misali sanata ya zo dattawa ko in ce wasu daga cikin iyayenmu na wannan gari suka kama hannun misali sanata suka kai shi wajen wannan ramin tare da roƙon shi cewa ya zo ya magance wannan matsala